sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobe zima loba. Eko tene malibo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya kolekeza te. Ntima kaka. Uko koma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Leki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Uko longa. Hallelujah.

nzoto ba kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto ezo me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo ezo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Okenda ke glis. Esko bongo wana kanta lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.